0: Neapolitan.
1: Hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu, hattu,